0: Selamat pagi, Kak Shinsa. Selamat pagi, teman-teman. Mau cinti fala.
1: Selamat pagi, Kak Sipui. Selamat pagi, Hong Kong. Kak Sipui, khảo khảo lại xin. Lì, vì hổ lâu mổ khảo lì Nhật Lì Văn à.
2: Hổ
1: cân chít. Nếu có hệ, cái mày, tôi thường thường yêu điểm mày cùng à, mami giảng lì. Nếu Nhật Lì Văn cái quả, nên lì xích cái là cái formula. Đầu một, lì đầu một cái, nếu có yêu chúc khai nhân cái quả, hệ yêu.
0: Selamat à.
1: Hệ là. Đầu hai cái, nhật tử lì, cái mày đáp mày. Tôi thay một thay lì là Hari.
0: Hari.
1: Hệ là. Selamat,
0: selamat,
1: hari,
0: hari.
1: 但系咧，如果
0: 妈妈
1: 都可以、哦，
0: 真系得噶，
1: 可以。但系就通常印尼系咁样讲嘅 ，selamat hari ibu，
0: ibu
1: 系啦
0: ，selamat hari hari hari
1: hari
0: hari， selamat hari ibu
1: 系啦。但系你个、yeah. 你嗰个方法同埋你嗰个 formula 系啱嘅，
0: 太好啦。
1: 咁如果系譬如话系父亲节咧
0: ，Selamat hari mama papa papa
1: 系咯，就系、是、咁样啦。
0: 哦、
1: 但系你个爸爸如果印尼文系另外一个字，你就改一改。但系系啱嘅，系咁样噶。
0: 哦，所以最紧要咧就系识 Selamat 啦，就系类似啲快乐嘅祝福咁样啦。跟住之后咧就加个日子落去啦，就
1: 系、
0: 是、hari。
1: 系
0: 虽然我弹唔到你，但系正常应该系少少弹你嘅系嘛。跟住后面咧就加你想要加嘅嗰个重点主题，
1: 系啦，
0: 节日嘅主题，譬如爸爸妈妈，跟住我当系
1: 小朋友啊，
0: 小朋友
1: 儿童节啊，类似嗰啲，你后面加嗰句就得噶啦。
0: 哇，掂啊！呢、這个真系好好用、啊，可以万能，全年都用得。
1: 可以啊、
0: 新年嘅话，但系新年有少少唔同嘅，我记得
1: 系年就唔可以用日嗰个字啦，就换个年啦、啊。但譬如话今日系星期日，我哋要同人哋讲嚟 Happy Sunday 咁样啦，
0: 系
1: 都系你嗰个日。你後面就加咗 Sunday 就得啦。
0: Selamat Sunday 咁樣，但你要識 Sunday 嗰個印尼文。
1: 都係 Hari 咯，即係 Selamat Hari Minggu 咁樣咯。
0: 哦，哦，都係 Hari， 跟住之後就講星期日、星期一、星期二咁樣。
1: 係啦。
0: 哦。
1: 即係一二三咁樣嗰啲，但係通常印尼嗰啲日子唔係用一二三咯。
0: 係。咁啊，又另外一個故事啦。
1: 係啦。
0: OK， 我哋有機會再學。
1: 冇錯。
0: 我學今日呢個。
1: 係咧，印尼文咧就係、是、如果係母親節咧，就 Selamat Hari。ibu ibu 个意思实在讲真句咧，系都系万能嘅格斯培
0: 吓。
1: ibu 咧个意思咧可以系太太啦，但太太个意思系唔系你个先生太唔系个类似老婆太太嗰只，系嚟类似夫人啊乜、太乜太嗰啲太太啦。但系亦都系可以叫妈咪嘅，你叫你屋企个妈咪母亲咧都可以叫 ibu 嘅。
0: ibu
1: 系啦。
0: 印尼文上面亦都系专称，即系譬如可能韩文要叫阿朱妈咁样啦，或者英文系 auntie 咁样，会唔会都可以同用，即系等于同一个用法呢？
1: 但系 ibu 就系你好尊重佢嘅，如果譬如话你喺街市你叫佢 ibu 嘅话，你要睇翻佢有几大啦，同埋佢会觉得好被尊重咯。
0: 会唔会太被尊重咧？
1: 有
0: 机会，
1: 有
0: 机会，
1: 會機會所以譬如话啲印尼姐姐，譬如话。你喺街嘅就見到佢，你叫佢 ibu 咧，佢會覺得係好唔自在。你實在太過尊重我啦。通常咧，你會叫佢格格，佢會愁啲咯。ibu 太過尊重我啦。
0: 哦，
1: 類似呢啲咯。
0: 即係睇翻情況啦。如果你好想尊重嗰個人，你可以用呢個字嘅。
1: 可以。
0: 如果唔係，你可以嗌佢格格啦，或者係特文。
1: 譬如話總統夫人，你都叫佢 ibu president。
0: 哦，
1: 类似呢啲咧，所以太过咩啦？你唔使叫我 ibu 先生，你叫我格先生得噶啦。类似呢啲咧，
0: 啊，嗱，临尾我哋已经有两个字可以用啦，咁大家可以转换一下，就系、是用 ibu 啦，就系、是、好想尊重嘅呢位女士啦，或者系可能如果你想系 friend 啲嘢，或者同你差唔多嘅辈分嘅，咁你可以加个格字，咁就可能格先生、格师培咁样。
1: 可以，但系印尼文亦都系你要知道，如果你同佢唔系太个 friend 嘅话咧，你唔应该直接叫佢个名嘅。
0: 哦，
1: 因为佢会。